guardisse encore. Alléluia. Amakarasana korestima encore. Amarimis comakara makero estiro makero. Manaka posta kero ne keti makero. Kopaka kero smakaro. O maris ne kopa kibi kofi kibas kopa. Hey! Oh Lord! Oh!